ki porcelan. Sam modrim macim ulkama, tapetim parmazan. Pet kilo u raku, najbolji